0: Ha, indima futi asi ampa. Our indima radio, ye logo no, indima futi asi. Ampa anope obo adi nyano asen nyani ibiu, asame ya hondi ibiu, anope wena maso peni chasi suwe shira yei. Christian Guide Part 2, eno adibre yeno. Yensema netwa kumasu ye. Inito bibiara uki ibiano ayi nshira. Ebre naso, we njume diemu. Ye sanko fa jume dienu na edru hono. Ye ni yaba lizi. Sede na uchi biya anu. Nyame na mno soka sachre eno. Ano pa yenzo suwa mwadi ya maho kwa embiu. Ye ni yaba lizi. Ewe ye studio ha. Live. Enti ye sremu atifu. Afina odiwe fide na tuha. Fri unye bi. Fre wadamu fubi. Fre yonku bi. So metie. Sanko fa jume dienu edru ho. Ye ni yaba lizi. Baka sachre. Back to Eden. Ene ya huma na ya namsu beye jumedie no uwa simbise bia anase mwe bia. Ufre 0740594-9839. Uti free America, Germany, Holland, Ghana, baby biara. O dale anuwa ene 0044-7405-94-9839. 0044-7405-94-9839. Ene bomodin. Sede obeti enu, unu unu ya bibeche. Ansana, mebusa, ema amelizi mpacha o hutisei.
1: Mpacha wa edanya miyantum, mehuye na uinso hutisei.
0: Ye huwa dum, ene mpaya bo. Anope obwa di enshira o. Kwa mwadien suron kwa msana di ama omwe tutu nae. Mpaya e studio ha, se unu nyamema ebe chasem. Eni anu miye niyaba elizi, eni atene nkano. Ti wasum ne ti di ebe koso anopeyi. Na abuwa unipediano ama otimidi unipediano ne siho safori ya tiase neswe ni. Ebe sile ti ifu unyina ase mwome ye mo mpaye. Obade nyame edawa siu. Eye wono wa ye. Unu ama hon kwa ya anopeyi nsubiu. Siye ni waba wali zimra wenim. Edawa se. Ya na wasi ane ye tiafo. Anopeyi back to Eden jumedieno. Ane yasan abasubiu no. Dia usha ase wedi nturu mboni inti. Ye fiasye, ye di biya bo ye no. Ye sre wu sa na mwaba wasu tintim asye biyo ama ya no peyi. Tiye da wase. Ye sre na adi ya mfumu sidiye nina cheye. Ano peyi kasafo waba wemu miyantewe ya huwa wonka. Diye ope siye hunu no meyi unhu. Enene biti miya buwa ye ame ye nipe duya no. Eti miye diye siho. Enu iti ye sre wu. Buwa ye. Ma wongu kunkunu nye duwa no so. Niyantewe ni mfrinu mu. Ye diye tifu nina ashe wansa. Ense mpano kwa. Emuwa ubi biyara. Nti mi hwe ni padu aso yie san so ni edi mfidie hye wonso ma won konkon ye duo so den sempa net mi afa mu akowia safa na nyina se ne awye ho awope bidi hini we djumadie mu e bibia wie pa ye dia sedin ka bia ma odi konkon we Yesu Kristo din mu nti amen
1: amen
0: yo ano pe fa sa kwanya we so achia enua ba jina boaten ene enua ba george na enua ma ene enua ba udra buedi Eni ya mpeni mfuwa nkaye ni nina edabi onu mnina echeche ubiya. Ubiya mwamwa deni awono mnina eche ubiya. Yewile mfi ubi biyara yesreo siyembo udiya njelesi yewile frimu. Mwamwa deni antie ya inama unsupporto mejumedie nitu mtu mpon. Yami nshire ubi biyara.
1: Etiye for Christ ya sumjuye nkamu nina. Ndanya nko fansi wane nchoso panene bambo wane do ayi mjeke siye. Wane tumi ya buu tumi insuo. Sende denso. Wama ye mkwani ya akrati ya sifuo. Wadina adumi na humo brono. Aini kabiano. Adumi ye. Inti ye nina ketrema dabu dream. Mwje di mwe frisani. Anani ye ye kani se inshwanke nyamidi nda. Ano pei. Ye dana se papa papa papa. Isenye nipe nina ana enya nisiye. Inipa bebre atiti ye gu. Enu akwa da medofu bi nso hwiase wa wa nsori kwa ya sabia wa mebim odofu sa bi achinwa wo hawa mane bi a wo mu bi a hu se nya medo enti yenya nyinyinu na ya mfi ani ntu kristo yesu so na ya nsha ye ho den ya ma ye bunyedu na wo kan ye ho sania da ne danu nensem no Eba isitien. Ano pei, etie fo, enkame ma, nensu mo hudo nti. Nese mbabe kambi ibiche mo, na meji permission, ewo mo honom. Ifise, siye jamumu saa enye, ense nyamye ni mounyam. Enti, ene me to me nsa fre mi mia, penyini, Mary anima anka wo ba be support dwumadie aba be kasa wo radio yi so nso a kire mo fa dwuma me ni mu die ni nyina ho nanso ene wo ntumi ne mo nyeden enka sanya me ya dwuma da sene wodi nyame de ye nkwa che ya obeba le yi so na nso abeda die abeda ne ma bebre di a kire mo nyame mama mu nso mu ahu se ne ye kire no dwuma ese ye de ye na se ye ye nso nsunsonso ahodo a ne benya no menya no beka safa ho nti ye na wotwe se na wo ba me so nyame de ye nkwa che wo ba le isu abomode anso odu obi nso beba so yesa utie nso afa ko utie na de kwa ebebo a nti anopa de boko nti brani de mi de ye elder obake oba kenka ya kenka asem no sebi eda ye ka no na makasa kakra bi na nasre ekwan ako Genesis chapter 1:29 part so ebe bia oba kaya maizen
0: yo etifo
1: Eba wa mu tu hu abremu pa cho.
0: Yo mame kafra. Kafra. Eba mo ase. Ebesre na nyina ya fa etre konkon no. Ni ebie mo se nguma edikan. Tire ye baako. Chemu aduo no nkron. O mai ntio Yakobon asem. No Yakobon ka ase. Hwe. Bidin hahan a eso na ba nyina a ewo asase nyina ani ene emu nyina e pamcho moment tibio isum kakra wo hontu ni ho ni ye ne pamcho mo fanche ne mintu nyina se ose na onyankopon ka se che bidin hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ani nyia nyina a na hahan wo mu amamo enye mo aduane amen
1: amen etiefo na mi asem ni na otomfo se ye nyina nc nyinyini gana ebi ankakra bi na anyini ena wona otransante radio de eka otomfo a wote ase we ya chimni nsu a Achemkwa unu mbe mu, unso wote ase, uye kuya pimi nsua, ye ka otomfua wote ase. Akanfuwe nina ati, otomfua, je, asteje wana, ebi ya okotina enkrano, ene ebi ya se mwede wuni, otomfua no bwone dadi yeso ne chan chan, neche se ihiyanu, itina debi ya kuteshi wini, yukotu, yukotu dishe mungkwany, ema mungu nse, eno banya nko ponsi yeni yeno, enye, eda, ene si mungi, ena enye me na misimu ni mebu miyame no ya wade maa ye no ena ese yedi na yedi nsua yedi no ekwanya ene ye table of contents enti ene ya maa hudua ye table no sono ewosu ono ehuwase na mpese ye kane kakra na ye shani nson eye na ye huni se bibi kituwe bia ube ye bia ano eye ade a oya edin sesan ye papa ebeba wabrabo mu se ede apomudin for kan bonika saka semitricians eniema hodo a ye di a eniema no a ye benya firi mu ye mboso le mom no e ma ye hun se ade ntikra na e se ye di eniema a ewo fapem a ewo fatma eye papa eye papa e ma ye apomuden na yedi kura no nsusu a edien yenya eniema nsu bebre a eye ensu ewo mu a eboa ya apomuden no enti se ye ka sa niema ya na etisi yedi jina ho ma no ba ya yedi ye ka no eno ba ya se ye kokue mu a eno bai aduane a ye nya free afuo mu ankasa eye flesh a seven prebiasa. Yen fa will be bimu en silly ano. And one sem no en a ya na etane mo chuchemu en komo. If he se en yanom se wa ni di ya e brebia no di di bon en sa ya drink. Se ni pa kwa se mwa mi kenshan en so pa se wu di di kwa bro swa e se wa drink. Ema wa drink ni collapse. Ema wa drink no bodam. Ema wa drink ni di di. Enti sansu na ye di bibi. Na e diane na ye di eno. E nye diane ya. E bebwa ye di pe diane nswa. E sa se a drink no. E nene nso. En e bo e bisunya. Enti brebi ya mama ye nshe niye ma ye. Ye di ko ye di pe diane mounu. E ye. Nyanko po bo ye nu we te bubi ya. Ni wawa ha se. Wase se niye ma ne kama kama kama kama kama. E woso. Ah, e sa niye ma ni nina wu diya. Ebe ma wanya pomudin, eya atosodie, efe yye, jene wum, kronjet wum, eno mepe pe, sa adi ene mepe ni tree, because nebi wogana tatavono, nti mepe try, se mepe she ni tree no, na makana se, ubi itiye bi wogana, na se opesu oto bi wogana, wano nso se wewe kwa se, anase opesu oduye bi kwa na wehu nso, wehun se ebi wo Ghana ne mom no carrot fufu de metena Ghana men hunu bi da na makọ me ko ta akọ no nsu mi hunu bi da entosia eye yellow ye die ebi wo ebre bia ya adwe nyina sikọkọ no nko aso ikubi se kọkọ no mpo ene ye die ye nya saa yare ne ha ye kotodwe ni yellow ni bi wo ena
2: Don't touch that dial.